0: Confiteo Dio onnipotenti, beati Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuie pecca venimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria sempre Vergine, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserator tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis, peccatae vitae aeternam.
0: Amen.
1: Confitio Deo omnipotenti, beati Maria semper Virgine, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dii Pater.

Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini nunciavit Mariae,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fundo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrexionem.